0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Evo i vremenske prognoze. Počet ćemo pregledom trenutnog stanja. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Prijedoru 15, u Doboju, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini 18, u Trebinju 23, a u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, u Pekingu je najtoplije u ovom trenutku 32 stepena, u Tokiju 31, u Atini 26, u Madridu, Parizu i Njujorku 23, u Rimu, Londonu i Torontu 22, u Beču 19, u Moskvi 18, u Sidneju 17 i u Štokholmu 14 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, u Hercegovini do 34 stepena. Petak 10. jul bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 25 do 31, u Hercegovini oko 35 stepeni. Subota 11. jul biće umjereno do pretežno oblačno, poslije podne i tokom noći ponegdje su mogući pljuskovi, u Hercegovini bez padavina. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 35 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju. 12. jul biće umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna od 27 do 33, u Hercegovini oko 36 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Boneti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: Kvarnere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo klima uređenja.

Alfa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: Gas, penzionersko mikrokreditno društvo, poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
1: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

evo nas u novom pregledu vijesti. Raspišite referendum o putu Srbije ka Evropskoj uniji. Evropska unija je rekla šta misli o Srbiji, neka Srbija kaže šta misli o Evropskoj uniji. Kako Srbija misli da nastavi svoj put ka Evropskoj uniji nakon usvajanja rezolucije Parlamenta Evropske unije koja je donijeta na prijedlog izvjestioca o Srbiji, kako ga je nazvao ustaše Tonina Picule. Ako je tačno to što nam je rečeno, onda da predamo državu u ruke Evropskog parlamenta, a ako nije, kako da idemo ka zajednici kojom vladaju lažovi i neprijatelji Srbije, poručio je lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin povodom rezolucije o Srbiji koju je usvojio Evropski parlament. Vulin je zaključio da ne možemo ostati Srbija ako se uvedu sankcije Rusiji ili ako se pokvare odnosi sa Kinom, zato što to nalaže usvojeni izvještaj Picule. U Filadelfiji će od danas, dakle od 9. do 11. jula, biti održana konferencija posvećena srpsko-američkom naučniku Nikoli Tesli sa posebnim akcentom na njegov doprinos razvoju Sjedinjenih Država i za ostavštinu jednog od najvećih umova u istoriji čovječanstva. To je saopšteno iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Njujorku. Kako se ističe, ovogodišnja konferencija ima poseban značaj jer se održava u godini obilježavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle, kao i 250 godina od proglašenja nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, čiji je ovogodišnji domaćin upravo grad Filadelfija. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ga iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazilo želju za postizanjem sporazuma nakon što su Sjedinjene Države izvele nove napade na iranske ciljeve. Njegovi komentari uslijedili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva. Iranska vojska saopštila je da je noćas napala dvije američke baze u Kuvajtu i dvije u Bahreinu, upozorivši da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko Sjedinjene Države nastave napade na Iran. Ruske snage su tokom noći lansirale ukupno 94 drona na Ukrajinu. Ističe se da su ruski dronovi napali sjever, jug i istok Ukrajine, kao i da je pogođeno ukupno 13 lokacija. Ukrajinski dronovi napali su noćas dva tankera u Tangargogskom zalivu u ruskoj Rostovskoj oblasti, kao i rezervoar za naftu u ruskoj Tverskoj oblasti, tako su saopštili lokalni zvaničnici. Rusija, Mali, Niger i Burkina Faso optužili su Ukrajinu, Francusku i niz drugih zemalja za saradnju sa terorističkim grupama u Sahelu. Ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Šefovi diplomatija usvojili su zajedničko saopštenje nakon dugih konsultacija u formatu Rusija, Konfederacija država Sahela. Strane su ukazale na umješanost spoljnih aktera u oružanu agresiju, ekonomski pritisak i informacione kampanje protiv zemalja tog saveza. Nakon poplava u Kini, 900 zmija pobjeglo je sa farme, među kojima su i otrovne kobre. Tim za hvatanje zmija aktivno radi na terenu. Vlasti pozivaju građane da prijave svako uočavanje zmija umjesto da pokušavaju sami da ih uhvate.

0: evo nas u novim vijestima. Narodna skupština Republike Srpske počela je raspravu o krivičnom sankcionisanju isticanja simbola nezavisne države Hrvatske i takozvane armije Republike BiH. Izmjenama krivičnog zakonika u kojem bi bila uvedena ova krivična djela, Republika Srpska pokazuje da ne prihvata veličanje bilo koje zločinačke ideologije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da ga je iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazilo želju za postizanjem sporazuma nakon što su Sjedinjene Države izvele nove napade na iranske ciljeve. Njegovi komentari uslijedili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva. Iranska vojska je također saopštila da je noćas napala dvije američke baze u Kuvajtu i dvije u Bahreinu, upozorivši da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko Sjedinjene Države nastave napade na Iran. A iransko ministarstvo spoljnih poslova ocijenilo je da izjave koje je u Ankari dao američki predsjednik Donald Trump o Iranu nisu znak snage, već priznanje neuspjeha njegove politike. U saopštenju iranskog ministarstva spoljnih poslova Trump je nazvan kriminalcem i ubicom uz konstataciju da Iranci ne mogu da vjeruju Sjedinjenim Državama. Visoki komandanti američke vojske ignorisali su upozorenja da su obavještajni podaci o ciljevima u Iranu zastarili, dok su žurili da sastave spiskove meta na početku rata, tako prenosi CNN. Pozivajući se na izvore upoznate sa procesom donošenja odluka, televizija navodi da je upravo to doprinijelo smrtonosnom napadu na iransku školu za djevojčice. U bombardovanju koje je izvedeno 28. februara, prvog dana američko-izraelske vojne operacije protiv Irana, poginulo je 120 učenica uzrasta od 6 do 13 godina, kao i 36 odraslih osoba. Ukrajina je pogodila dva ruska skladišta nafte u Tverskoj i Stavropoljskoj oblasti, oba udaljena oko 500 km od linije fronta, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dodao da Ukrajina sprovodi plan udara dugog dometa na rusku teritoriju. Ruske oružane snage dronovima Geranj pogodile su lokomotive koje se koriste za transport oružja u Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti Ukrajine, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Zapadne zemlje aktivno snabdijevaju Ukrajinu toksičnim hemikalijama i prekursorima. Ne može se zanemariti činjenica da zemlje kolektivnog zapada zatvaraju oči na sistematsku upotrebu toksičnih hemijskih supstanci kijevskog režima u zoni specijalne vojne operacije. Ovo izjavio stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji za zabranu hemijskog oružja Vladimir Tarabrin. Američki predsjednik Donald Trump napravio je nevjerovatan geografski i historijski gaf tokom bilateralnog sastanka sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim. Želeći da pohvali efikasnost američkog naoružanja, Trump je izjavio da je američki nosač aviona bio meta napada, ali je krivicu umjesto Iranu pripisao Japanu. Imali smo 111 projektila ispaljenih od Islamske Republike Japan, briljirao je Trump. In memoriam, legendarna velška rock pjevačica Bonnie Tyler preminula je u Portugalu u 75. godini. U maju je pjevačica porijeklom iz mjesta Suen u južnom Velsu stavljena u medicinski izazvanu komu nakon hitne operacije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ima u svojim rukama gotovo svaki dostupan rekord. Ipak jedna od najfascinantnijih stavki u njegovoj surovoj statistici jeste apsolutni monopol koji godinama održava nad jednom čitavom teniskom nacijom. Kada se sa druge strane mreže nađe zastava Kanade, za Novaka Đokovića prepreka jednostavno ne postoji. Novak je 32 puta igrao protiv kanadskih tenisera od Raonića preko Šapovalova i Pospišila do Ože Aliasima i rezultat je 32-0 za srpskog tenisera. Podatak koji otvara polemiku jeste da ga je Felix savladao 2022. godine na Laver Cupu. Međutim, to je egzibicioni turnir i ne bi trebalo da se vodi u zvanične rezultate. Jared Butler je potpisao novi ugovor sa košarkaškim klubom Crvena zvezda na još 2 godine. Butler će tako biti izuzetno važan dio tima u predstojećoj sezoni u kojoj će sa klupe ekipu predvoditi Španac Ibon Navarro. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Doboju, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 95. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, a duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli 25, u Bijeljini, Doboju i Zenici 26, u Prijedoru 27, u Trebinju 29, a u Mostaru i Neumu 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, a u Hercegovini oko 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Srpska pravoslavna crkva u Bistrici, Banja Lučkoj na Brankovcu poziva sve vjernike na tradicionalni Petrovdanski zbor koji će se održati u nedjelju 12. jula. Sveta liturgija počinje u 9 časova, a nakon bogosluženja slijedi narodno veselje. Firmi Leka Banja Luka, potreban vozač autocisterne sa položenim ADR ispitom i položenim državnim ispitom vozača. Sve informacije na 065 547 687.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najveći

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ovaj četvrtak sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. U Trebinju i Zenici sa indeksima 52 i 89 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 24 do 43 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 24 u Sarajevu, 26 stepeni u Tuzli, 27 izmjereno u Bijeljini i Doboju, 28 i u Prijedoru i Zenici, uz Banja Luku na 29 Trebinje, 31 u Neumu i najtopliji Mostar sa 32 stepena. Sutra petak, 10. juli, sunčan sa ponekim oblakom i jutarnjim temperaturama od 14 do 23, a dnevnim od 25 pa do 31 u Hercegovini i 35 stepeni. Subota umjereno do pretežno oblačna, poslije podne i tokom noći mogući i pljuskovi, jedino u Hercegovini bez padavina. Jutarnje temperature od 14 do 23, a tokom dana od 26 pa do 35 stepeni. Nedjelja će biti pretežno oblačna sa lokalnim pljuskovima i jutarnjim temperaturama u intervalu od 15 do 24, a onim dnevnim od 27 pa do 33 stepena, dok u Hercegovini može biti i 36.
0: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 9. juli. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je danas s ambasadorom Holandije o dijalogu Beograda i Prištine i ukazao mu na jednostrane i antisrpske poteze vlasti u Prištini na čelu s Albinom Kurtijem. Petković je svom sagovorniku prenio da je Beograd kredibilan partner u dijalogu i da poštuje sve dosad potpisane sporazume u Briselu, ali da Priština sa svoje strane više od 13 godina izbjegava obavezu formiranja zajednice srpskih opština, koja je najvažniji temelj za poštovanje kolektivnih i individualnih prava Srba na Kosovu i Metohiji, a čije sprovođenje garantovala i sama Evropska unija, navodi se u saopštenju kancelarije. Pomorski saobraćaj kroz Ormuzski more uz danas je gotovo potpuno obustavljen nakon što su Sjedinjene Američke Države drugi dan za redom izvele napade na Iran, prenio je Bloomberg. U više dijelova Jordana su se oglasile sirene za uzbunu nakon što su u vazdušnom prostoru te zemlje registrovani projektili lansirani iz Irana. A zamjenik guvernera iranske pokrajine Bušer izjavio je za državne medije da je američki projektil pogodio područje oko nuklearne elektrane Bušer. Jedinice ukrajinskih oružanih snaga pogodile su 12 ruskih tankera, jedan tegljač i jedan brod za suvi teret u Azovskom moru, kao i naftni terminal u Rostovskoj oblasti, saopšteno iz generalštaba ukrajinske vojske. Jedna osoba je poginula, a petoro je povrijeđeno, među kojima je jedno dijete, u napadima ukrajinskih dronova na Belgorodsku oblast. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je da je ta zemlja odlučila da protjera dvojicu vojnih atašea ruske ambasade zbog sumnje da su umiješani u špijunažu. NATO, odnosno Sjevernoatlantska alijansa, u suštini je instrument koji je stvoren za konfrontaciju. Alijansa nije izgubila svoju svrhu. Ostaje vjerna upravo toj svrsi. Glavni protivnik Saveza je uvijek bio prvo Sovjetski Savez, a zatim nasljednik Sovjetskog Saveza Ruska Federacija. Tako i ostaje, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Danas se poslije dana pauze igra prva četvrtfinalna utakmica na svjetskom prvenstvu u fudbalu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Sastaju se Francuska i Maroko od 22 časa u Bostonu. A fudbaleri Mostarskog Veleža večeras na stadionu Bilino Polje u Zenici od 19 časova u okviru prvog meča prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu igraju protiv moldavskog Misamija. Fudbaleri Sarajeva večeras na domaćem terenu protiv finskog Inter Turkua započinju nastup u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige, a susret počinje u 21 čas, dok je revanš na programu 7 dana kasnije u Finskoj. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Trebinju i Zenici sa indeksima 52 i 89 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 24 do 43 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 24 stepena u Sarajevu, 26 u Tuzli, 27 izmjereno u Bijeljini i Doboju, 28 i u Prijedoru i Zenici, na 29. podjoku uz Banja Luku je i Trebinje, 31 stepen u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 32. Sutra petak, 10. juli, sunčan uz poneki oblak, sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 14 do 23, a onim dnevnim od 25 do 31 u Hercegovini i 35 stepenji.
4: Predelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na